0: 分かってるさ。1万人の男と女のいさかいの訳は、全てつまらないこととくだらないことの繰り返し。
1: ちょっと待て。
0: 俺に関わる千と一夜の噂の出どころで、こうして角突き合わせてるわけじゃないはずだ。いいね。確か俺が被害者でお前が加害者、最初はそうだった。ところが3000万年前の浮かれた話を持ち出されたとしても困ってしまうのさ。たとえバケツいっぱい泣かれたとしても、その目つきやめてくれないか。この世で一番嫌いなものを見る目落ち着こう。少し落ち着け。

この頃物覚えが悪くてしょうがないなと言ったのが俺で、今始まったことじゃないわ。あなたはいつもそういつもそう、私のことなんかまるで考えてくれたことなんかないでしょうか。お前そうじゃないけど間違えることもあるさ、人間なもん大した違いはないよと言い出そうものなら、大した違いじゃないとして私にとっては大切な人間の、それあなたにとっては他の誰かさんの方が大切なんだぞと始まったから、もうその話はやめようと思ったらあなたの